boya papa kada veji bon kada veji ma wena odi dai lan sati wambu yo sati wambu yo tabula no manshana